mula atau mona la atau ke hoʻolelo mai koe ma o ka punaewele a puni ka honua e leko wile mai iā mākou ma